ove noći. Moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga sačuvaj. Jer suza sama ne čuva dušu tvoga Sarajeva. Jer suza sama ne čuva dušu tvoga Sarajeva. I gdje da odem, da opet budem ja? I za duge nisu boje, samo dan i prašina. A svako zrno kaže znam.

Sarajeva. Ove noći moj grad gubi sjaj, al nije tuga sve što vidiš, topla je noć tvoj.

love dok si mlad. U jednom takvom danu s vrećom preko ramena ostavio je majku samu, s kapijem mahala.

0: dan, poštovani slušalci programa Radio Vogoša, vrijeme je da vas pozdravimo iz našeg studija. Dobro jutro i dobrodošli na 88,2 MHz u 6 sati i 36 minuta u novo izdanje jutarnjih programa, i to za 26. maj 2026. godine. Dobro vam jutro želimo i naravno odmah na početku ovog jutarnjeg programa kratko ćemo o vremenu. Sarajevo sunčano uz malu da umirenu oblačnost, jutarnja temperatura je 12, a dnevna će iznositi 22 stepena Celzijusa. Kada su u pitanju putni pravci, prema informaciji od 6 sati i 26 minuta, jutros na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija nesmetano sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Mi svakako želimo dobro jutro, sunčan dan i naravno sretnu vožnju, a ovo je prilika da vas još jedan put pozovemo da budete uz program Radija Vogoša. Dobro nam došli.
1: Jutro na 88,2 MHz.

0: Znači se, jutro je na 88,2 MHz-a. I ovoga jutra vas još jedan put toplo pozdravljamo iz našeg studija, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Vogoša, 6 sati i 48 minuta u nastavku jutarnjeg programa Vremenska prognoza. Danas je u Sarajevu sunčano uz malu domirenu oblačnost, u drugoj polovini dana rijetko je moguć slabo lokalni pljusak istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. U Sarajevu sunčano sa malom domirenom oblačnosti je jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 27 stepeni Celzijusa. Temperature ovog jutra su od 9 do 12 stepeni u Bosni i Hercegovini, 17 odnosno 18 stepeni je u Trebinju i u Mostaru. Do kraja dana očekuje nas raste temperatura, tako da će se u najtoplijem dijelu dana temperature kretati od 26 do 30 stepeni u Sarajevu, danas maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni.
1: Jutro na 88,2 MHz-a.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Idi sa druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi moju i ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene,

0: Hakim, please? Yeah, Mr. Hakim, please.
1: No, Mr. Hakim here. Mr. Hakim, change the number.
0: Why?
1: Number change it, Mr. Hakim.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
2: Znamenje moje domovine.
3: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

sakrit će me noć od tebe. Uspjela si da se stidim što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakrit će me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem za mrvicom.

Bajramski koncert Šejma i Zaid, Hafiz Aziz Alili, 28. maja ove godine u 19. sati je otvorena scena ispred javne ustanove Jasmini Sanović Žuti.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snata.

0: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
3: AMKO Commerce. Najbliži vama.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Uživo sa nama u programu radiostanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
3: AMKO Commerce. Najbliži vama.

jednom kad ne bude me bilo. Tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

Mir ilađ u zemlji zdrave hrane. Najbolja vakcina protiv gripe ti je bijeli luk u zejre. Mir ilađ. Velim i hećim ima tome 40 godina. Tako ti ja koji svi naše ljude navalim jest bijeli luk, sve dok nisam primijetio poglede u tramvaju i da se ljudi odmiču od mene u redovima, da me zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tukne, ko da sam ošugan, od tad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada i gripa, a ja nešto konta. Jest da niko nije umro od smrada, ali je bili luk meščini nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima, nek svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite, hoćete li i kako ćete ga jesti. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od Rogatice, a u Amsterdamu nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru i na večer, a on će ti meni ovako, u zejre. U nas se narod slomi šderući med i orahe, bijeli luk, tražeć mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kadun. U propuhu da ti ne govorim. Ako doživi 70, tu svi se ibrate, vele šta ovajuše čeka što ne mandrkne. Ovdje u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, niti se čuvaju od propuha, a dožive 90, pa i stoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Hajde onda budi pametan. More biti to taki narod, koliko bi tek živio da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, asli mi nismo od iste japije.

Mirvakti ili bilo moderno kad insan ima tanke usne, ko što je bilo plaho kad je kaka cura rumena i podebela biva zdrava, a danas, moj brate, sve na izvrat. One što su imali golema usta zvali žvalje, a zacure sa debelim usnama bi reci vidio je gubica ko kobili. Visoke i tanke cure zvali sohama i govorili, mogla bi ti šćeri prestat rast, ako nastaviš niješ se nikad udat. Ko će te tako suhu i malokrvno, mogla bi čovjek u pitu s glavi jest ako ti jedan tjedne je tako. Ako bi muško dijete bilo bi tunjavo, matvi ga tjeraj da jede mrku, ne bi li joj potamnilo. A ako je bilo plava oko nije smjelo nikog ni pogledat širom otvoreni oči u nama, bi mu reci, zatvori te penđere, duša ti se kroz njih vidi.

Na šta kažeš, brate moj, nije loš, ne? Evo sad jedna pesma ide za tebe ovako. Ovu pesmu možda nisi čuo, ali ovu pesmu ja i moj veliki prijatelj, inače propali bokser, Ivica jako volim, sad ćeš ti reći, tebi će sigurno da se svidi. Slušaj, brate.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 Marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

Dana Božja zvani pup. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

malo se deverat. I veli mi, hvala Bogu, kad morete sa sobom. E, moj Omere, vas da smo mi mogli sa sobom, ali haj ti sa drugima. A tako se to kaže, Uzire. Mo znam, ne moraš mi govoriti. Koliko je pričao i prepričavao, ne mre ni u jednu priču tat, pa ću ja vama razgoditi da lakše podnesete i provarite. Elem, priča mi kako su godinama svake godine dolazili u Bosnu i svaki put sve isto. Natrpaju kola do vrha stvarima, jedva mogu sjest u njih i pravac rogatica. Da je rogatica i nekako, neg ima još ohoho do Omerovog sela. Ne se. Ove godine u mene žena hoće sa djecom sama. Dosta si ti mene mučio i prepado u putu, je neješ više velimi. A nisam uzeire, samo par puta je tio istirat izavta kad me ono naljuti. Jedno me navela u Minhen, pa nikad izaći iz Minhena. Ili kad mi kaže trebali smo tamo skrenuti, a skretanje iza nas ostalo. I kako je bio putu sa djecom, veli fino. Ma jok uzeire, saš ti čut. Krenuli na veče, njih dvojica klipana naprijed, a ona pozadi, i odvrnuli one svoje drekavce i piće ili piće, niđe nestaju. Nije progovorila nijedne do Austrije, nije mogla od muzike. Stali oni da natoče gorivo, a ona otišla u halu. Kad se vratila, niđe ni djece ni auta. Tražila, vrtila se po parkingu, nema. Nema ni telefona, ostao je u autu. Sve slušala, priča, ali neko ne našem da upita za telefon. Nađe li koga, moj Omere? Našla je nekakvu našu ženu iz Kalesije i ona joj dade i zovi, nema i ne javljaju se, valjda ne čuje od muzike. Da nije istina, rekao bi čovjek da je vic. Iskontaše li da im ne ima matere? Skontaše u zeire. Kad su ogladnili, tražili da jedu, a matere nema pozadi. Aman do Slovenije došli. Svašta moj, Omere. Jašta nek svašta moj, Zeire.

a dedo Atif je govorio: ne daje nama dragi Allah snagu pameti na faku da bi druge savladali i nad njima vladale, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše kako smo i došli na ovaj dunjan.

0: a Nana Supija je govorila: šta vas god okahari, rani, slomi, jel obori, ne sekirajte mi se plaho. Sve će to proći, zarast. Bićete opet jednog dana ko novi. Jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije. Jel okn?
1: Kapidžik otvori, jer moga mi dina, razvalit ću bedem i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer zbog tebe, Beli, ja umrijeh, Emina.

informativni program Radija Vološa, Vološanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

0: prašina u oku. Sitan kamen
1: naznu cipele. Prostini Katrin, mahal mi rekom sa prozorom, onaj šta znam. Nekako drugčije stvari počneš da gledaš. Ova godina je dosta onako... nije se baš primila nešto. Proleće malo kasnije, kažu oko septembra, da očekuju ga. Tamo dok reše u Iloku, nešto oko ovog mosta, neke skretnice, pa će nam onda stići proleće. Cene, vidite, su pristupačne dosta na pijaci. Kažete, na Futoškoj pijaci 4 miliona možeš kupiti tako lepa jaja da je ove, krupna ova od ovih kokošaka, baš koje pasu, travu, ne, ove, koke. Svašta se dešava, svašta smo doživjeli i bit će verovatno još ovaj, preokreta, bit će mnogo bolje, naravno. Ali ovaj, samo rata da ne bude, meni se to nešto vrzma po glavi. Na sve drugo možemo da se naviknemo, čini mi se. Ali ovaj, to neko ludilo, histeriju, pojave se neki tipovi, damo nekim njuškama da se igraju sa raketama, kao. Kad gledaš, ovaj, ja ne znam koliko ovi pojedini svetski državnici imaju godina, ali znam da moja baba, recimo, ima 80 godina. Neću da kažem da neki, recimo, lideri nekih zemalja, velikih tih sila koja nam prete atomskim oružjima imaju isto toliko. Hoću sam da kažem da ja mojoj babi ne bi nikada dao atomsku bombu na dugme. Starija žena. Da ne bude ovo, sad je bilo u Libiji, ona pucnjava neka. Kao, pa nije to daleko od nas. Ovi pucaju na njih sa obale, ovi na njih sa mora, ovi im vraćaju, ovi im sruše grad, ovi njoj se potope brodi. I kažu, nije to da to je daleko, kao. Daleko je, rekao, pračkom kad bi se gađali. Ali imaju rakete, sad ovaj nam se okrene neki ovako malo za jedno 6 stepeni. Šta zna raketa, šta je 300 km ovam, ono. Ovi dvojica razgovaraju nešto, recimo, za raketom, ne znaju baš savršeno dobro da rukuju, tu kao neka dugma gdje ovaj mogu... Aklinć, ali boga da to sni, kada da lupta. Hvala lepo. Neka. Samo da rata ne bude. Tako se zove ova nova pesma koju ćemo večeras otpeti. Prvi put u vašem lepom gradu.

U vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči? Kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih